An ba fo shono lo mbe alin tuwe kubula jomo le ran kogaro. Kwa angala kama kondola ma etla la etla go. An ngasha red tekano teka jomo ner fagala din shokwini.

0: satellite mazambe mota mixer wa JSR FM kusika kahle le tikweni ya rile xa swita arsimura kona velekere tweke vitu mixer ba kuri yale ba ku nkata mfundisi number 2 liwa ba ku ayikhona ke mina ku tekele so ku teta aka muthi hayiko hayiko uta uta no bzara la hayiko leswi ka nkumisa isona kuna le swa kuri loko mkumana mabzaleni nga fika u ndzwela swa ku hayikhona mesen veli ncinca na hisa ku yini leswi ka nkumisa isona aku cincinchu mu dalo alright ayi long tikahle velekere vanga rumela kahle mkantisi wona marito eka matambu ya sukura na mota so kubata wa ikomele ini kumbe shani kemina ini eka nongole kwa chongole ni kama matambu ya sukura na mota
1: chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola ai chongole